0: Le moyen le plus rapide pour envoyer l'argent dans le monde, contacter Western Union.
1: Na suka le tata mudara zia.
2: Tia chano bilu bilu.
1: Elvisi na nyu se to ku.
2: Teko ni wu ni bine ni unu ku kere kere ba bora.
1: Paka saba kara gene paka da da
2: da. Ye pa na mi a ku che lo bo du ju ti.
1: Ah yona ngara bolodi.
2: E wi ya wu no.
1: Na bo ki nong di go.
2: Ane ne wu du.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Na suka lini.
2: Ni la shel.
1: Toy toy.
2: O pu ko bilu bine ko wa watere.
1: Ya.
2: Ne bi ta wu no pi a ne ra wu no.
1: Tama na okiri.
2: Ka yu i ti tek ban.
1: O mana.
2: Da vi ko ke cha
1: mo. Na mo kamba.
2: I bine ne
1: De Capucel,
2: Nabolingo, Temota,
1: Nander,
2: Macadal,
1: Ringa, Pacon.
2: Amen. Yes, Hallelujah.